helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

Abel med sin sang Sykkeltur. Nu ska vi till Wham med utropstegn för Wake Me Up Before You Go Go. Den skulle egentligen bara heta Wake Me Up Before You Go, men så kom det en liten sånt uhell upp två gånger, så det blev Wake Me Up Up Before You Go. Och då skrev de lika rätt på en till go, så då blev det Wake Me Up Up Before You Go Go. Här är låten.

Love Love av Natael. Og nu ska vi till en annan fyr, Jonas Love med Ja Ja Ja. En skikkelig pick-me-upper, så här är det bara att slå sig løs och dans kanske like, jag vet inte om någon kan dans like energisk som Jonas Love gjorde på scenen. Han kan nog se den här mannen, men också I radion din, här är Ja Ja Ja.

Här är Nyheter klockan 2. USA har angrepet iranske rakettutskyttingsstäder och minerläggningsfartöjer. Den amerikanske militära kommandon centralen CENTCOM kallar angreppen ett självförsvar. Det meddelar Reuters som citerar en militär tjänsteperson som uttalar sig till Fox News. Tidigare kom det meddelanden från Iran om explosioner i byn Bandar Abbas, men ifølge iranske medier är situationen under kontroll. USAs utrikesminister Marco Rubio hade igår en telefonsamtal med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov där de diskuterade krigen i Ukraina, bilaterala